Tidighet, si, var det vi hørte der, og med låta Ferdant var det. Tidighet, si, han har jeg hørt live I hvert fall en gang, kanskje to. Jeg hørte den så tidlig som da han slo gjennom låta Hey Baby. Den kom jo til Norge først året etter. Jeg hørte den låta I august det året den kom ut. Jeg husker ikke helt årstallet nå. Uansett, nå skal vi til Tyskland og høre på duoen Fantasy, som startet opp I 1997, og en låt som heter så mye som Bobedame König.

spor til Sillertalen mot Sikanten med sett bord party hørte vi der. Nå skal vi høre på en gruppe som heter Tiroler Alpenstærende. Vi har skrivet Østerrike spørsmålstegn. Det en trio, de kan jo være fra Sydtiroler I Norditalien. Vi er nok usikker på det der og ikke har klart å funne ut av det. Det en instrumental vi skal høre nå. Vi over I folksmusikksjangeren, og låta heter Der Harmonika Spiler.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken er opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
5: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

Tidighet, si, var det vi hørte der, og med låta Ferdant var det. Tidighet, si, han har jeg hørt live I hvert fall en gang, kanskje to. Jeg hørte den så tidlig som da han slo gjennom låta Hey Baby. Den kom jo til Norge først året etter. Jeg hørte den låta I august det året den kom ut. Jeg husker ikke helt årstallet nå. Uansett, nå skal vi til Tyskland og høre på duoen Fantasy, som startet opp I 1997, og en låt som heter så mye som Bobedame König.

Bor til Sillertalen mot I kampen med sett bord party hørte vi der. Nå skal vi høre på en gruppe som heter Tiroler Alpenstærende. Og jeg har skrivet Østerrike spørsmålstegn. Det en trio. De kan jo være fra Syd-Tiroler I Nord-Italien. Hvis du usikker på det der og ikke har klart å finne ut av det. Det en instrumental vi skal høre nå. Vi over I folksmusikksjangeren. Og låta heter Der Harmonika spiller.

0: før reklamen så hørte vi en Andreas Hastreuter med låta Rosalie. Da var vi ferdig med folksmusikksjangeren for i dag, og det blir popslager de siste tre melodier her. Vi i Tyskland, vi i Baden-Württemberg, et sted som heter Villingen, 11. mars 1971, ble Daniela Ulrich født der. Artistnavnet hennes Daniela Alfinito, og låttitel Das kannst du echt vergessen.
1: Das kannst du echt vergessen. Mit uns

var Daniela Alfinito, Das kannst du echt vergessen. Vi holder oss i Tyskland og skal høre på De Schlagerpiloten. På denne låta her så det om en duo, men om jeg startet opp i 2018 så var det vel faktisk et helt orkester, tror jeg, og så ble de en trio, og nå de en duo som tilbake. Her en låt som vi har hørt ja, sikkert mange ganger, men vi skal høre på De Schlagerpiloten sin versjon til Ramona.